Pratim je pogledom dokola, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola.

Pratim je pogledom dokola, kreće u škriplu točkova, grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu,